0: 龙城等扎进等街三坑等当坑中不难吧？那是跟国车等、大木啊难吧？现在吧，电木也难。打打车这个查清门口，赶紧等当龙那位西村交警办的呢。从龙江中南城看等中共水库总等等，从我们市中一级组织不等。
1: 从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城等安多年城，从我们的沃克龙城
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国为什么要选择中国
1: kanga turin jomba. Kata rigbi mbongromba, argan khirib tondroba.
0: Sotun xiangxin karnzi kalak sierta zong nabsir yelsiq tamshil patakxin rmangchul ndamdigba. Rangshon nochil xiamsiq jenzin sobe tsongsuq nabsir lagsim lag.
1: Sipa gapu tgmi wajja tamxiq danxin jandar kab ngawi ji xajulba, argan rung cekhul lag.
0: Chetsu paper gapsi xe, dana tengdiin jandar la sona yoje nala kemenja mar tgmin gadang ga torma disuk rangtung. Jardira norchig yomul ti anshike ingena fshelji ge gyonshi ra nyamjir disuk ge chalig yomul la suqa shug yung ajig dal tngi karma ter girel
1: re dina shuni gi derang ge randir der ngi sen go som jo yil derang thu tung o kartig jilin randir sen khne na danshi antig nyer nga pa khandu chabra danshi antig nyer tig kwa da pha ni ga re kartig tanga phero re dina shuni gi chu derang ge randir sen khin danshi kwan da ni ge Thuma Langzhi Gup Jankam Jai Chu Yil. Ya Tengang Jansi Guan Dengiga Thimnu Gup Langzhi Yina Mali Rinchin Kya Rintang Zena Zir. Sao Zha Gu Ta. Mali Rinchin Kya Rintang.
2: Oh ya.
1: Hmm?
2: Oh ya. Wata Gu.
0: Ya Tanatak Shin Rantan Gu Sam Gu Yil.
3: Ya Rigo Ta Tayna Ngandani Tsikak Sam Gu Kabda Fshat. Ta Charna Kabda Zo Fshat Zini Nying Ashta Wazgam Tsona. Marchamu lam ge khsoni marchik shangma kom lo chan zira ahara akir kim denni afcha ke kharchib de mo chan zig ma ya chungar go chung shi yoni kankara shagab chig yoni marchim rashka nag dawi marchapi chigrim shanni marmon mo ni galangi shog tog tong am pheni da mo ge ji nang ani az ga tsik sum khoni ta zga alab chi ni an da mo ari zina ma re tri ya mar ta ra terang sta az gam chona sag te jong man jong shi mo chi pa khtam ge pa san da ni Та кюа мун азы кэхчэ шэви дали, хунчуқа мун азы кэхунг шэви, кюарчачын дэбжи гдун зуми. Нюқан жам сандар нэ чарг сандани, дэрэн ан дуан зэмба сангэ гуахнам чгара чичали дали, ахсун дурги тоқгим дали дали. Оя, тандани сунгэ тажгэнэ ка цамбу разар кэгабри жизги, сунг нам замбу нам чигэ тунгбам бэбзги дали, маркап сава пи ахтам зги йону. Mati sawa pi char zgi yonu, ma fsha kalu jiga nam sa co zgi yonu, nirjang londiya saagzhig lan zgi yonu, da kongre tazin yin nam, malir rinchang antihtang dani inji na cikak samga kabda ho zi kuk. Ya da yin na, terang antihtang dani inji na, sim arjamu nunga khun su zira, mokchitar manda pa chu su zgi ahtang dani, daglin bi sema khar zili dali, mokchit dip shokki kip zog ahtang dani inji na cikak samga kabda fsha la zir jiri. Я тайна фтертэнгэ учёшкэб жавэнна хвэзгэ ёнэрия. Тасангэ тунгналамзгэ ёнэрия. Ой, яхтам шэндэнгэ нихчэб шагэ ёнэри.